0: Didi-na-na-na.
1: 90'er festen på Skala FM.
2: What we're living in, let me tell ya.